0: הושיעה את עמך וברך את נחלתך וראה ונזכן
1: אושנה, אני גוספודין שבסלישל מה פרוספי גוספודין ימה הסילה המשתית на ней все
0: заспала.
1: Сохрани, Господи,
0: нас.
1: Своему дединству